0: וואי, סתום יצאפ ניסיינו נאפ, סינאוך מיוחצי, אשי שימנה דום צייש.
1: אוי!
2: אדוד סיינו נאפ, אסתי נוחל קווידיו.
1: פוצקוץ, דקלדאיש, כפוצות זלטו. לאצי קטיסת סאוצתי.
3: 91.1 FM.
1: אוי!